Opremani kwami notuma yesa eh Otuma yesa eh otuma satama jatama me konkosha konfumingu Opremani kwami notuma yesa eh Otuma yesa eh otuma satama jatama me konkosha konfumingu Mi broni akesioja mi broni akesioja mi broni akesioja mi broni amadwe Mi broni akesioja